Harry Styles. Låten heter Aperture. Fram till nyheterna klockan 3 blir Ace of Base med Life is a Flower.